Habla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Malkayan.